soxna Fati 8400 soxna Fati rek nak lam bind fi lol nak lolou nak boko bolé da fay tolo 494,086,361 di juromi téméré million yu manki jurom ben moy li nga xamné jot na fay duggu bi Cheikh Mohamed Moutakha joxe ndigal né ko ko Serigne Touba né ci saxol na nga fagu bind ak ñent téméré duggal ko ci ligéy bi boba ak légui tollu ci jurom ñett fukki fan ak ben tambali le 24 juin ba tay di le 13 septembre 2026 lolu moy li fi dajé gum dina bi ñu joxé nak bokut ak bina bi nga xamné mën la Touba ci kanam bi génné wër wu nekk bina bobu buy génn li dana duggalé ci biir waye li mom dañ ko dajalé won ndax dafa bari ci mbokk talibé ño xamné dañuy bëgg xam fan ligéy bi tollu ñen ñi nga xamné sax xeyna seen yéene taxna ñu japp né fimné Touba ci kanam milliards yu bari bari duguna wala ñu japp né sax amana ligéy bi matna da fekk bobu li déggagul fimné mi ngi xawa tollu ci xaju milliards té juroom ñaar milliards dañuy wut da wax deug yalla yomb na lool ci bu féké ñepp japp né ci communication bi ñepp japp né ci ligéy bi def ko seen yitté dana yomb dana soti té du gif ci kenn té sëriñ bu dana am biñ bëgg té bu amé liñ bëgg na am liñu bëgg ndax ñu gënamul sëriñ borom lañu sëriñ bi bëgg lo té dafa yomb ci ñun ñu jaaré ko ci sakku gëramul sëriñ assalamu alaykum wa rahmatullah.